ci hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo net li ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana dakk ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digënté ak aljana moy seen bakkan bu wad kéro khaswatu badrin néna fekk ma nga yoré tandarma diko lek mune tandarmay adina limuy neex neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak néna mané xër li won ci sama loxo daldi sataxlu ci biir xex bi lolu taarixa ñu ko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor

gis nga Ismaïl moom bi mu ñëwee dërëm jëlu ko ci projet bi naan day fay communication lu muy def ci poosam la koy defee. Ibrahima alayhi salaam ba mu ñëwee bëgg a tabax Kaaba ga dërëm jëlu ko ci fond bi wala ci xaalis bi wala ci capitalu projet bi ni da ciy fay communication. Déedéet lépp da koo defal yàlla subhanahu wa taala. Mooy lu tee nga defal ko sëñ Touba ngir yàlla, lu tee nga defal ko Alhaji Mali ngir yàlla, parce que yaa ngi may communication ñoo xam ni Alhaji Mali ga leen gën, yaa ngi may communication ci sa rajo ñoo xam ni sëñ Touba leen gën. Kon commission wu sëñ Touba bi doo ko may. Am na ñoo xam ni ñu ngi ñëw ci sa rajo ci sa télé di publicité, nga may leen ko sëñ Touba leen gën. Communication bi nga may waaj yi nga xam ni defalut l'islam dara dara dara dara, ay interpersonnel am rek la, ay société boppam rek la, ay procès boppam rek la. Waaw léegi sëñ Touba nag moom doo ko may communication, waaye dée danga ko koy fayeeko. Noo koy fayeeko kuc seer, kuc seer parce que ci sa poos la jëmaat. Waaw waaw ku ko joxu ñul wax ko de, xam nga nopp amul kubéer wala njaay koy faral di wax, ku ko joxu ñul wax ko wala boog ku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax. Li ñuy wax ni ngir yàlla rek a tax ñuy wax subhanahu wa taala, adressé wuñ ko kenn. Dañuy wax ni jamonoy doxe ak xam lan mooy doxinu jamono. Yonent bi neena yàlla na yàlla yërëm ko xam jamonoom, yàlla na yàlla yërëm ko xam waa jamonoom, yàlla na ma yàlla yërëm ay li ma xam ci sama ñun waa jamono, yàlla na ma yàlla yërëm. Bi intérêt général bi noppee pour yàlla xamle ni lii intérêt général la, bu ma santoon Ibrahima ak doomam ñu def ko, yàlla ni ee yéen ñëpp ci bokk yam nag léegi. Ibrahima defal ma déclaration ni lii nga doon def projet bii nga doon taxawal intérêt général la, defal ma déclaration na ko ñëpp dégg. Ibrahima alayhi salatu wasalam ni waaw suñ borom man maa ngi ci xur woo xam ni, xur woo xam ni bu ma yuuxoo ñi ci gannaaw xur yi sax duñ ma dégg, waxuma addina bi. Yàlla ni ko non pour communication bi yegg yow du sa problème, mission bi message bi man yàlla maa koy jotal, yow waxal rek na message bi génn ci sa gémmiñ rek. Amaa nag jumtukaay yi ma koy jaarale ba ñëpp jot ci yow, kooku moom du sa problème, bàyyi ko ak man. Suñ borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalam ñun baal ma, suñ borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalam wa'athin fi nnaasi bil ajji ya'tuuka rijaalan wala kulli daamirin yatina min kulli fajjin amiq, ñu suratul hajj. Wa'athin fi nnaasi bil ajji, wooteel ci sama ndigal may jàllale message bi. Lama wax xaqiqa dañuy wax ni Ibrahima alayhi salatu wasalam bi mu taxawee ci biir xuru Makka ci Kaaba gi dar ay noppam ni wa'athin fi nnaasi bil ajj, yàlla jox na leen ndigal ngeen ñëw aj si néegam bi. Ñi dund nekk ci kaw suuf ba juddu ñoom ñëpp dégg nañu woote bi dal di labbay kaw. Ñi nga xam ni ñi dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri nday, ña ngay rulle ci seen biiri nday naan labbay ka yaa rabbi labbay ka yaa rabbi. Ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay ruu rek te ñëwaguñ seen biiri nday, ña nga nekk fañ nekk naan labbay ka yaa rabbi labbay ka yaa rabbi. Kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñoom ñëpp wuyu nañ. Ñi nga xam ni nii dañoo nekk ci seen biiri nday wuyu nañ, ñi nekk ci seen ndiggi bàyyi te demaguñ seen biiri nday wuyu nañu, ñi nga xam ne ay ruu lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi bàyyi wuyu nañu. Suñ borom ni ko yaatuuka rijaalan, fu nekk la nit di jóge, parce que intérêt général la, fu nekk la nit di jóge. Xoolal rek, xoolal rek, ñu jox la benn procès ni la fexeel ba, fexeel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba, ndox mi jóge Touba, fexe ko réussir. Ndox di am jamono bu nekk. Yaatuuka rijaalan, nga gis walli woo xam ni, walli woo xam ni ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba, di dox ak tankam, di yéeg ak wàcc ba dugg Touba, naan ndoxum Touba yàlla jéggi.